0: Asta de alu, păi.
1: Și-au de asta prășacină cu un narcotică, cu de asta. Să spați, nu ne
0: spați. Ce spați?